Ile tato Paul Galame Mazani yete jonu ya sa auto mowa se vaya sofie via se vaya zo manuia ile lofa maleanga lele yo le jua a yete jonu ya ofia lava o e mau mel tato Paul Galame ya po ofia ngai fi au manga luenga ya po e vai vanga fo yo le avia vi ya fa talo fa ju ya le tato talo fa va mo ya ito jonu o le lau mua o Liverpool zini I au se jari ya lofa pia o na tau juam au au na juai ya le tato talo fa va mo ya ya te oe ile ne fo itu lao le fia fia ta to proclame ma zani le ne ya fia fia ozo na I ya le to o ono le tu ungo li fu ya lo filisi to tu a tu mo za mo le julai fa se ia pa ia le tu la lima ya ia fia fia o aso to na I ja I ja si ya ya ta to proclame le ne o le ta lo fa fa mo ye fa fia fia ya te o ya wa fo le ma na vai o fia o manga luenga le ne ya so ya me se fo le ma lo lo mai fo I fia o manga luenga ya o le ne vai ya so o le a tau mo vai atu ya ma lo fo lau ma lo fa Ya faiva ya le te donu ya wa emanu ya fi au ma faiva manga luenga ole nei foiva ya zo ya di ia le joy lo na lova ma lo na nga le ya ole tatu program ma sani le ole ta lova va mo e fa fia fia anju ya te o za mo lo to jo atu te donu le va bu ya ile tatu ofisa tu to tonu le janto va ru iva te zi ma le tolu va mo ile ayo le va pu lo ta tu a joy ya le tatu ta lova va mo this is your local radio station 89.3 to GLF

Yeah, the Jamie Jango official for Asal Launay, yeah, what joy Lima minute on a jale, late July Lima to Lima minute on a jale, late July Lima, ya jale Lima, ya fa mutafoli out Nanga Janto, Jalo for Famo, ya yati oza mojo one to Nubele, ya ilene vo yasu to nai, ya tajonu ya oletato po clamelna, ya ilene vo yasu ya tajonu ya of your lava emo meltato por clame, ya emuliato of angle tato por clame moto uma lava, ya messe ya so matu ecalesia, efagazai villa wood, le sungal fafenga ya otele male fale jua. Ya lele ya amese le pa ya maulungo le galesia i villa wood ya amese fo ya mole tfo lo vanga ole tato por glame ya il tamama lo lo maltina malo lo ya pensione ya ya ya akoyo se pa ya amese fo ya le tina ya tavayo se pa ya male novo ya lo ya la vionga ya ya ya fui maono e jau mal fale jua ya roine ya mese foi ya le afionga ya fui maono lisa ya ma va fusu anga za ya mese foi ya ya le sunga fa fe ngai ya tuna sa ko yo se pa te mal fale jua ya elis ya mese le kalesia i kwenvio ya mole to lo fango le tato talo fa fa mo ya ya toto u malava ya mese lava ila to fa pea online lunga le tato website mafuta mai ya mole to lo fango le tato por kalame ya moto uma lava ya taitonu ya to mawa se fa unga foyo le neva ya so le fia fia male manuia ya me se foyo ya le tapena male sauni ya tu ya mole champanti ole aso le jua aja ya ya tapena taito tasi ja jo ya wa fo se fe au la fo se upo la fa pea ona to mata wina ja jo ya wa fo le tato shavalinga ya ile va ya so fo ya one ngalo ya che ole a ongale na fa so taile messenger pecha ma tu fa ya onga ya ngafa tine tan ngafa ya me se fo tina ya fa mo mo nga fa mo so wa va no ya sa mo jo wan junu pele ya ole tatu por kala melena ya la fo se tala wa le tau jamali ila fa fonga anga za mo ile ne fo ja yao ile ne ya fia fili tatu por kala me ya tal tonu ya ya na fo ye nu le ai nga zo so vale tonu ya ma ya le lo fa ma le anga le le yo le tua ya fa ile mo tatu e manga lo ai fo ye se au au nanga ya le tomali fo i tau le tomali fo ya i la fa fonga anga sa mo i le nei tula o le afia fi ya le tatu pokla melena ya o le tu o le nei o le tu ngali fo ya lo filisi e tau tua tu mo sa mo i to tonu le ai o liva puisini ya o se talia le tatu pokla me o le talo fa famo ya manu ya tele ya malolo ngal bona nei manu ya fo le sampati le anzo anjayao and God bless you all.

Il tato por galame mazani ya te jonu ya sa automowa se vaya sofia via se vaya zo manuia ile lofa malanga le leo le jua a ya te jonu ya ofia lava o e mau mel tato por galame ya po ofia ngai fi au manga luenga ya po e vai vanga fo io le avia vi ya fa talo fa du ya le tato talo fa va mo ya i te jonu o le lau mua o Liverpool zini i au se jari ya lofa pia o na tau juam au au na juai ya ya le tato talo fa mo ya ya te oe ile ne fo itu lao le fia fia ta to proclame ma zani le ne ya fia fia zo na i ya le to o ono le to ungo li fu ya lo filisi to tu a to mo za mo le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ya ia fia fia o aso to na i ja i ja si ya ta to proclame le ne o le ta lo fa fa mo ye fa fia fia ya te o ya wa fo le mana vai o fi au manga luenga le ne ya zo ya me se fo le malo lo mai fo i fi au manga luenga ya o le ne va ya zo o le a tau mo vai atu ya ma lo fo lau ma lo fa yo faiva ya le te jono ya wa e manu ya fi au ma faiva manga lue nga ole nei fo iva ya zo ya di ia le jo lo na lo fa ma lo na nga le lei ya ole ta tu programi ma sani le ole ta lo fa fa mo e fa fi fi anju ya te o za mo lo ta jo atu te dono le va bu ya ile ta to ofisa tu to tono le jan to va ru iva te zi ma le tolu va mo ile ayo le va pu lo ta tu a jo ya le ta to ta lo fa fa mo this is your local radio station 89.3 to GLF